Tjern, især, digge sig, det gik det svar en meget. Klein, jern, klein, danner som den basketball. 14 jahre alt, nein, ham, sack, aber...